0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری نوې زګیدلې ماشوم ته د شیدو ورکولو غوړه لاري
1: کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکې د ماشوم ګیډ او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نخته یا جوخ وي
0: د زوی په ندرلودلو قضاوتونو سره څنګه مقابله وسی
2: دوی خبرې وکي کومک غواړي خوان سره خبرې وکي او د خپل احساسات شریک کی
0: او څراغ رادیوي ډراما
3: خبره په مور او پلار او کورنۍ کې ده که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي ډېر څه زده کولی شي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزه راډیو خپرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښه والي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي هغه ښځې چې په لومړي ځل موروالی تجربه کوي کله ماشوم ته په شیدو ورکولو کې ستونزې ویني لاملونه یې ګڼ دي خو تر ډیره د مور له نابلدۍ یا بې تجربهګۍ سره رابطه لري راځئ لومړی د خالدي په نامه د یوې مور نقل واورو چې د شیدو ورکړه کې له کومو ازمیښتونو تیره سوې ده دا په ننګرهار کې اوسیږي
4: یا څنګه شیدې ورته ورکړم پوهېدله معنا نه چا راته ښودلی هم نه وو کله چې بیا مونږ کلینیکو ته لاړلو هلته هم د دې کلینیک کې د ښځو خبرې واورېدلې کومې چې په هلته ښځو ته دا خبرې کوي دا خبرې چې کوم کله واورېدلې ماته په څه کم کوم خبرو پوه شوم
0: د حیا تجربه له خالدې نه توپیر لري هغه له یوه مشرقي ولایت نه غږېدلې ده
5: زه خو ول باندې نه پوهېدلم چې ماشوم ژاړي شیدې ورکوي مالک کوم ځای پیدا درکوي نه په پاکولو پوهېدلم نه په غونډه کولو پوهېدلم نه په شیدو ورکولو پوهېدلم چې خلک هم وخت شیدې ورکوي چې غال مغالي شیدې مې وتختي ماشوم جیل واخلي ژاړي تر یو ساعت پورې یو نیم ساعت پورې جیل واخلي بیا غلې کېږي نه
0: تاسو د دوه مېندو خبرې واوریدئ چې دواړو په لومړي ځل مور کېدنه کې ماشوم ته د شیدو ورکړې کوم ډولونه کارولې دي د مور شیدې د ماشوم تر ټولو مهم خواړه دي او کبه برخې وساتل سي ماشوم یې د رنځونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخې دلای سي د شیدو ورکړه مهمه ده خو سم ورکړې تر دې هم اهمیت لري چې مور او ماشوم دواړه پکې د هوسایي احساس وکړي نو د شیدو ورکړې سمې لارې کومې دي او مېندې باید کومې خبرې په پام کې ونیسي په دې اړه د غږېدو لپاره مو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر راغلی
1: ډېر زیاته مننه تاسو ته درنو اوریدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم
0: ډېره مننه کوم اساسي ټکي دي چې یو مور باید ماشوم د زیږیدو له لومړۍ ورځې څخه د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي
1: پنځه غټ ټکي دي چې باید تل هر مور او هر کورنۍ د ماشوم د ښې تغذیې او د مور د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي لومړی تر ټولو زر خپلې شیدې ماشوم ته باید شروع کړي څومره چې زر شروع کړي هغه عمره زر نورې شیدې تولیدیږي دویم ټکي په ښه توګه د ماشوم تماس د مور د شیدو ورکولو پر مهال هغه ښه تماس مونږ په څلورو ټکو کې خلاصه کړی دی لومړی دا چې د ماشوم خوله ښه خلاصه وي په مکمل ډول وازه وي دویم ټکی دا دی چې د مور د شیدو هغه توره برخه چې هلته شیدې ذخیره کیږي هغه باید ټوله یا ډیره برخه د ماشوم په خوله کې وي نه تنها د مور د تی سوکه ځکه هغه فقط د شیدو د وتلو یو مجرا ده نه د شیدو ذخیره دریم ټکی دا دی چې د ماشوم لاندینۍ شونډه باید بیرون ته قات شوي وي کله ناکله د ماشوم دغه لاندینۍ شونډه داخل ته قاتیږي میندې هم نه ګوري بل څوک ورته نه متوجه کیږي دلته به شیدو نشي کش کولی او څلورم ټکی دا دی چې ډیری میندې دا تشویش لري چې د ماشوم پوزه بنده نشي نو بیا هغې د خپلو ګوتو څخه د قیچي په شکل کار اخلي او دا قیچي هغه لارې د شیدو چې د ماشوم خولې ته راورسي هغه بندۍ فشار پرولي نو دغه قیچي یا دا لاس چور دی میندې لري کې

0: او پریږده چې د ماشوم زنه د مور د سینو سره ونخلي، نو دې ته موږ بهترین تماس ویو. بل ټکی چې دریم ټکی دغه سلور ټکی فقط مناسب تماس سلور ټکی. دریمه مهمه موضوع وضعیت دی. کله چې یو مور ماشوم ته شودي ورکي، ماشوم باید په داسې وضعیت کې په غېږ کې ونیسي چې د ماشوم گید او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نخته یا نږدې جوخت وي. که فاصله زیاته وي، ماشوم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پریدي. د مور او ماشوم د سترګو تماس باید تل موجود وي. که تماس موجود وي، د مور عصبي ریښې تنبیه کیږي او زر زر شودی تولیدیگی. او سنورم تر ټولو مهمه خبره داره چې هغه د مور د شودو د ورکولو موده ده. کچی تا دغه موده یعنی د لس دقو پینزل لس دقو چې ماشوم پوری آنه لدی اگده بی، نو دا خشودی دی، یعنی مور پا پوران دازی شودی ماشوم ترسولی. زنی میندی دو یا دری دقی شودی ورکی دیتا منگا ناکافی شودی وایو.
1: نو د ماشوم د سمی نوانی طریقه د مور ترسینی لاندې کومه ده؟
0: تر ټولو ښه طریقه که په ملاسته وي او که په ناسته وي، همدا ده چې ماشوم مستقیما د مور په طرف وي. یعنی حتمی نه ده لکه موږ او تاسې چې یو خط په داسې شکل کش کو چې د مور د یو سینې نه تر بل سینې پورې د ماشوم داسې اوږد پروت وي. خو دا ماشوم باید قات نه وي. ماشوم مخ، ګیره او خپې د مور په طرف وي، همې سر محکم وته نیولی وي، هم خپې وته محکمې نیولی وي. ځکه ځینې ماشومانو خپې زوړندې وي او هغه چې زوړندې خپې وي، ماشوم بیا هم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پرېږدي.
1: نو په ځانګړي ډول یوه اول ځلې مور څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې ماشوم یې تای سم نیولی او سا هم په آرام اخلي؟
0: ډېره مهمه خبره ده. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکړي، نو خپل ځان کې هغه کوم درونوالی د شودو چې دی هغه راکمه، یعنی خپل ځان داسې احساسوي چې یو طرف شودې مې مکمل خالی شوي. اکثره ماشومان د خوړو نه وروسته، یعنی شودې چې د مور وري وي، وده کیږي. اما کوم ماشوم چې نارامه وي، وروسته ژاړي، دا معنی لري چې ماشوم پوره مور شوی نه دی.
1: نو ډاکټر صاحب، اول ځلې میندې د تی ورکولو په برخه کې د تجربه لرونکو میندو په پرتله کومو ټکو ته باید ډېر پام وکړي؟
0: دا ډېره مهمه ده. تل باید هغه میندې چې لومړی ځل ماشوم دنیا ته راوړي، کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز کې خپل زیږون ساته ورسي، یا روغتونونو کې چې ولایتي روغتونونه دي او که په حوزوي دي او که ملي روغتونونه دي. ځکه هلته دوی سره قابل صاحبان او ډاکټر صاحبان کومک کوي. او اولباري میندو دغه ستونزه چې هغه په دې اکثره بلده نه وي چې ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسي او د شودو هغه برخه څنګه د ماشوم په خوله برابره شي. ډېری میندې چې د ناکافي شودو د ستونزې سره مخ کېږي، هغه اولباري میندې دي. هغه تانه د شودو سوکه ورکوي او هغې نه شودې زر ختمیږي او بیا ماشوم هم ژاړي او په مور باندې خوله لګوي. حتی ځینې میندې د زخم څخه هم شکایت کوي.
1: نو دې ته په کتو سره ډاکټر صاحب، هغه میندې چې په لومړي ځل مورتوب تجربه کوي، عامې تېروتنې یې کومې دي او د دې څنګه مخه نیول کېدای سي؟
0: لومړۍ غټه تېروتنې همداره چې کله ماشوم دنیا ته راوړي، درې ساعته، څلور ساعته او حتی لس ساعته وروسته خپلې شودې ماشوم ته پیلی او دوی منتظر وي چې د خواښي او یا د کور د بل مشر اجازه واخلي بیا خپل ماشوم ته شودې شروع کړي. نه، بهتره داره چې څنګه ماشوم پیدا شي خپلې شودې شروع کړي. یعنی دغه موده باید د یو ساعت نه زیاته وي. که دغه موده د یو ساعت نه زیاته شوه، ډېر بیلابیلې ستونزې مور او ماشوم ته پیدا کېدای شي. دویمه تېروتنه داره چې دوی دا شودې چې کله ماشوم ته ورکوي، زری بسکه، یعنی د یو طرف نه شودې ورکوي، د بل سینو نه ساسه ساسکې شودې روانې شي. دا په دې معنا نه دي چې ماشوم د بل سینې ته واچي، دا په دې معنا دي چې ډېرې ښې شودې روانې دي. میندې باید پرېږدي چې د یو طرف نه شودې خالي کړي، ځکه لومړنۍ شودې نری شودې دي، وروستنۍ شودې ټینګې، مغذي او قوي دي.
1: او ماشوم ته شیدې ورکول بعد د وخت له مخې وي او که د ماشوم د اړتیاو په اساس وي؟
0: ډېر ښکلې پوښتنه دې وکړه، زما د زړه پوښتنه دې وکړه. موږ ویو تل د ماشوم لپاره شودي باید د ماشوم د اړتیا مطابق وي. چې ماشوم ونه ژاړي، مور شیدې نه ورکوي. زه ویم پرې نږدې چې ماشوم مو وژاړي او بیا شودي ورکوي. که ماشوم

لومړی دې مهندي شرم نکي چې زه ماشوم ته شودي ورکم او دا غټ کور دی او د خلکو مخ کې دی. مور هغه څوک ده چې د قدمونو لاندې جنت دی. نو همدغه مور چې هر زیږي ماشوم د شودو غوښتنه وکړي باید دا صبر ونکړي او زر د شودي ورکړي، ولو که ګډه کوټه وي، ولو که غټ کور وي، ولو که د سړک منځ وي، ولو که د مکتب منځ وي، ولو که د دفتر منځ.

0: رایت کوم دی چې ماین د ورته اړتیا لري لکه د ماشوم د حسین لپاره د مور د حسین لپاره چې وکولای شي خې شې دی راسه ماشوم ته خې شې دی ورکی
1: مور باید آرام وي پوره خوب وکي مور باید مناسب خواړه واخلي او مور او ماشوم ترمنځ باید رابطه ډیره وي
0: او په پای کې ک یو ځل بیا تکرار کړو چې ولې د مور شې د ماشوم لپاره تر ټولو غوره خواړه دي اولې باید ماشوم تری به برخې نسی
1: د مور شده بش پر خواړه دي پروتین کاربوهایډریټ انرژي ویتامین او منرال ټول لري دویم د مور په شدو کې مینا عاطفه او هغه انس یا انسانیت دی چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي د مور په شدو کې معافیت دی یعنی د بیلا بیلو ناروغیو څخه د مخنیوي مواد پکې دي ماشوم بیا ممکن زر زر ناروغ نشي او د مور په شدو کې د ذهن قوت هم دی
0: مننه لرا تک مو ډاکټر صاحب
1: تاسو نن مننه
0: اوریدن کوله ډاکټر حماین لودین مو واوریدل چې د مور شیدې ماشوم ته هم خواړه دي هم یې د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي او هم ذهني وده کوي مور باید هڅه وکړي چې ماشوم ته د هغه په غوښتنه شیدې ورکړي نه د وخت لمخي تاسې درمان اوري اوس هم په یو بل اړینه موضوع غږیږو خاید خبره کې شک نه وی چې اولاد دی یوې کورنۍ د ژوندانه هیله وی چې وی لري او د درلو دوه خادي ولمانځي خو ډیر ځله دا خادي یوازې په زوی پوري محدود سي او د لور راته غل نه هیله یا خاموشي سره وتړل سي خو ولې دا سي ده په تیر خبرونه کې مودا واوریدل چې د اولاد د جنس ټاکنه چې زوی راسي کلور د خځه یا میړه اختیار نه دی خوټولنه گاونډیان او انیس دی خپلوانی د هغوی په اړه قضاوتونه کوي او دا قضاوتونه هغوی کړوي نن بعد د اولاد درلودو پر هم دی اړه خوغیګو په پیل کې را سره دا ریپورت واوري
2: مایندې او پلرونه ډیر ځله د دې پر ځای چې د لور په درلودو خپل خادي ونمانځي د دې پښتنو په ځوابولو بوختیږي چې کله به زوی راوړي یا ولې زوی نه لري دا ډول فشارونه او قضاوتونه هغه وخت ډیریږي چې اولادونه پر لپسې لونی راشي دوی په داسې څه ګرم بلل کیږي چې په وس کې نه ده او ورسره د میړه او میرمن پر اړیکو سیوری لویږي نور ودونه تجربه کیږي او د اولادونو له ډیروالي کورنۍ اقتصاد تر فشار لاندې راځي د کابل ولایت اوسیدونکې زرمینه دغسې یوه مور ده چې د لونو په زیږولو یې پیغورونه او ناغوښتلي زړسوي اورېدلی دي هغه وایي دغو خبرو ورته داسې یو احساس ورچولی چې د لوڼو له درلودو سره سره هیڅوک نه لري
3: څلور لورګانې لرم او زوی نه لرم چې څوک راته ووایي چې زوی نه لري که میراث خو نه لري د کور سرپرست نه لرم دغه سیاسر دي چې ځي زما زړه اوبه کېږي راته وایي چې ته لایق نه وي ډېر تکلیف راته رارسېږي چې د دوی خبرې اورم
2: د سړیو ننګونې هم تر میرمنو کمې نه وي هغوی چې له پراخې ټولنې سره مخامخ وي پراخ قضاوتونه او انګیرنې هم تجربه کوي عبدالباقی همت په فراه ولایت کې اوسي زوی نه لري او لونې د خپل خوشحالۍ سرچینه بولي خو ټولنې نه پرېږدي درملنې ته یې هڅوي او د بل واده وړاندیزونه ورته کیږي همت ته تر ټولو دردونکې دا ده چې وینې ټولنه څومره د نجلۍ او هلک په اړه قضاوتونه کې ژور تبعیض ته لوېدلې ده
4: چې کله ورته وایم چې زه درې لورانې لرم نو دوی هسې بل حالت غوره کړی او ما ته وایي کاشکې د زوی درلودی نو زه ډېر مایوسه شم چې څنګه ټولنه ده لور ته هېڅ ارزښت نه ورکوي ډېر وخت ځوروي مې او دا مې نه ځوروي چې زه لور لرم بلکې دا مې ځوروي چې موږ ولې دومره وروسته پاتې یو یا ولې هم موږ سره دغسې انګېزې یا فکرونه شتون لري چې موږ د دوی ترمنځ فرق قایل کړو
2: د لونو په اړه دا ډول قضاوتونه ښایي له دودونو او کله کله له عملي نتیجو سره تړاو ولري ارواپوه سباون عزیزی وایي کورنۍ زوی ته د اړتیا پر مهال د پالونکي او ساتونکي په سترګه ګوري نو ځکه ترجیح ورکوي
5: دوی وایي لورګان مې خواسم واده کوي د میړه کور ته ځي او د هغوی خدمت کوي هغې له خاطر زیاتره باوري په دې ده چې یعنی زمونږ په کورنۍ کې زمونږ ماشوم باید هلکان وي زمن وي
2: د لور او زوی په اړه دا ډول تبعیضي دریز ښایي په افغان ټولنه کې عام وي خو یوازې د دې ځانګړتیا نه ده ټولن پوهان وای نور ورته ټولنې هم دا ډول چلند تجربه کوي، خو هغه څه چې په افغانستان پورې مختص کیږي د هغې عملی نتیجې دي. دلته دا کار ډیر ځله په نورو ودونو، د اولادونو په ډیرېدو او کله کله د

0: کورنی ژوندانه په پاشل کېدو پای ته رسیږي.
1: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، سره له دې چې ښځه او میړه نسي کولی د ماشوم جنسیت وټاکي، خو بیا هم په ټولنه کې تر قضاوتونو لاندې راځي چې ښایي ښځه او میړه له رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د دې موضوع د لا ښې روښانتیا لپاره مو ارواپوه شرف الدین عظیمي سټوډیو ته رابللی دی. عظیمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلې.
2: په خیر اوسې، سلامت سئ، ژوندي اوسې.
1: لکه څنګه مو چې راپور کې هم واورېدل، عظیمي صاحب، کله چې موږ د هغو فشارونو خبره کوو چې پر میندو د پرله پسې لوڼو د زیږیدو له امله راځي، دقیقا کوم ډول عملونه یا حرکتونه دي؟
2: متاسفانه هغه څه چې موږ تجربه کړي دي، عملا له خپلو برجینو سره په ډیرو مواردو کې ټولنیز فشار رامنځته کیږي، یا په اصطلاح ویم چې هغه فشارونه، هغه قضاوتونه، هغه خبرې یا هغه مقایسې یا پرتلې رامنځته کیږي چې هم جلی پرتله کیږي، مقایسه کیږي، فشار پیراوړل کیږي، هم د جلی مور او هم د جلی کورنۍ په دې ټولو په یو شکل د اشکالو دوی ته داسې خبرې کیږي چې دوی دغه مسله پرته له دې چې بیولوژیکي یا په یو شکل د اشکالو طبیعي پیښه وګڼي، یا طبیعي چاره، یا طبیعي نورمال قصه وګڼي، دوی دا خپل شخصیت ته، خپل جنسیت ته، او خپل په اصطلاح خپله ګناه یا خپله خطا یې ګڼي.
1: دا خبرې د چا لخوا ورته کیږي؟
2: معمولا د کورنۍ لخوا ورته کیږي، د خپلوانو لخوا ورته کیږي، د خالانو لخوا ورته کیږي، په یو مړي ژوندي کې ورته کیږي، د ګاونډیانو لخوا ورته کیږي، د درور لخوا ورته کیږي، د یور لخوا ورته کیږي، د خواښې لخوا ورته کیږي، کله کله د نارینهو لخوا هم ورته کیږي. دغه ټول هغه فشارونه دي چې معمول په یو شکل د اشکالو په کورنۍ کې او په ټولنه کې دوی باندې راځي.
1: آیا دا فشارونه په ټولو میندو یو شان دي، او که عمر، زده کړې، عاید او ښاري یا کلیوالي چاپیریال هم پکې ونډه لري؟
2: نه نه، دا خو یو شان نه دي، دا اغېز یو شان نه دي. په هغو سنونه کم دي چې پرله پسې ماشومان دنیا ته راوړي، چې په کور کې ښې نه درک کیږي، یا هغه مورګانې تزر هغو میندو ته چې په بل وضعیت کې دي، د ودې یا د رشد په یو بل وضعیت کې دي، سن یې ډېر ده، یا حداقل د خسر په کور کې یو څه حمایت یا ملاتړ لري، یا حداقل خپل مور پلار ملاتړ لري، یا د خپل خاوند ملاتړ لري، په هغوی کې لږ فرق.
1: عظیمي صاحب، موږ په خپله تیره دري خپرونه کې له بدخشان ولایت څخه د یوه پلار کیسه لرله. هغه ویل چې هر ځلې چې د میرمنې د زیږون وخت رانږدې کیږي، نو خبرې زیاتې سي، او داسې ګنګوسې کیږي چې اسنه بیا لور وزیږیږي، او کله چې همداسې وسي نو مداخلې نورې هم ډېرې سي. مانا دا چې پلرونه هم له فشار لاندې دي او خوندي نه دي.
2: پرته له شکه په پلرو هم فشار راځي، پلرونه هم قضاوت کیږي، پلرونه هم خبرې کیږي، او معمولا حتی ټوله کورنۍ له قضاوت لاندې کیږي. یا مثلا کله کله ورته ویل کیږي چې ته باید تداوی وکړې، چې ستا بچي یا اصلاح هلکان به دنیا ته راسي، یا مثلا د ستا میرمن په پوست هلکان واخلي. او دغه فشار د نجلۍ د زیږون فشار د نارینهو لپاره زموږ په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، دا حس مورکوي نارینه ته چې زه هغومره نارینه، هغومره په اصلاح نر، یا هغومره ښه کس نه یمه چې د نورو هغو نارینهو په څیر بچي دنیا ته راوړمه. یعنې دی دلته خپل ځان هم سرزنش کوي، خپل هغه هویتي مسله هم له سوال لاندې راځي، او په یو شکل دغه بیولوژیکي او طبیعي پدیده او چاره سمه نسي منلی.
1: نو کمور ځان یوازې احساس کړي، د اروایي ملاتړ موندلو لپاره به یې لومړنی عملي ګام څه وي؟
2: زه فکر کوم چې باید دوی خبرې وکړي، دوی کومک وغواړي، له خاوند سره خبرې وکړي، له خپلې خواښې خسر سره خبرې وکړي، له خپل مور پلار سره خبرې وکړي، او د خپل احساسات شریک کړي. دا احساسات سرکوبه او په اصطلاح منجمد ونه ساتي. هر څومره چې دغه احساسات درونی سي، هر څومره چې دغه احساسات سرکوب سي، په هغه اندازه د اروایي ګډوډیو، رواني ستونزو او اختلالونو په شکل څرګندېږي.
1: او که تاسو وغواړئ یو لنډ ایله بخون کای پیغام د غومندو او خای پلرونو ته ورکړئ، هغه به څه وي؟
2: هغه څه چې تروس پر مال خپل مرجنو سره تجربه کړي دي، هغه دا دي چې انسان یا هغه هیله یا غوښتنې چې دوی خپل بچو لري، ان خپل زمونو لري، دا ډیره ښه خبره ده چې موږ به خپل زمون ګران ووسي. اما هغه فکر چې دوی د خپلو لورګانو په اړه لري، هغه قضاوت چې دوی د خپلو لورګانو په اړه لري، چې ګړې دا لورګانې به ځي، دا به د بل کور کیږي، یا به دا موږ سره په آینده کې مرسته نه کوي، موږ په درد نه خوري، موږ سره کومک نه کوي، په ځینو مواردو کې اغلب کورنۍ داسې یو تصور کوي. اما هغه څه چې زه تجربه کوم له خپلو کورنیو سره، مراجعینو سره، هغه دا ده چې په ډېری مواردو کې دغه لورګانې چې په یو وخت کې مور او پلار فکر کاوه چې زموږ په درد به ونه خوري، موږ سره به مرسته ونه کړي، موږ سره به کومک ونه کړي، ما په کراتو لیدلي دي چې همدغو لورګانو او همدغو نجونو دا خپل میندې او پلارونه راټول کړي، ساتلي دي، سنبال کړي دي، او د ژوند تر پایه په خوا کې پاتې شوي. په ډېری مواردو کې زمن نه دي ورسره.

0: ډیرمنه نو استاد
1: ژوندۍ اوسه.
0: اوریدونکو لکه څنګه چې ارواپو ویل د لونو په زیږیدو سره که د خلکو فشار خبرې او قضاوتونه ډیریدل، تاسې هڅه وکړئ چې خپل ځانونه محدود نه کړئ او د هغوی د خبرو تر فشار لاندې مه راځئ. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډرامه چې د ښه ژوند او تعلیم کیسې پکې کیږي اورو چې دا اونۍ ډرامه کې خبره په څه ده.
2: ماشومانو لوبې او خوشحالي د لویانو د ژوند خوند او رنګ دی.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام انجینر صاحب. کماله لکه چې تا ته هم د ماشومانو لوبو خوند درکړه، که څنګه دې خوا راغلی؟
3: معلم صاحب جماله، د ماشومانو لوبو ته کېناستل ډېر خوند کوي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې لیکلي وو چیرته چې ماشومان خاندي هلته ژوند هم خاندي.
2: بالکل همداسې ده. رازا دریګه ما دلته را سره کینه.
3: مننه. دا دې کیناست. اوس به نو یو داسې ډالۍ هم درکم چې د یوې ماشومې خیال پکې رسم شوی دی.
2: واه واه، نام خدای، تا څومره ښکلی رسم، تا څومره ښه پیغام لري. داسې ښکاري چې یو ماشوم به رسم کړی وي.
3: همداسې ده، دا زما ماشومې لور اجرې رسم کړی دی.
2: واه واه، ماشاءالله ماشاءالله، په ګوتو قلم دی برکت وي. ماشوم چې ښه وروزل شي ډېر څه کولی شي.
3: ګل خبره دې وکړه، وایي د زرو په قدر زرګر پوهېږي. ته نو معلم یې، دا رسامي مې ځکه درته راوړه چې ورته خوشحاله به شي.
2: ډېر ورته خوشحاله شوم انجینر صاحب کماله. له دې به زه یو څو رنګه کاپیانې واخلم، په داسې ځایونو کې به یې ولګوم چې د خلکو ورپام شي او ښه سبق دې واخلي.
3: اجرې لورې، ته مه پسې راځه، دا دی توپ زه در غورځوم.
4: مننه پلاره.
2: آفرین دی ویپی، تا څومره هوښیار او باتربیه ده. ګوره، مننه یې درنه وکړه. دا رسم همدې ماشومې رسم کړی؟
3: هو، ته صبر چې ورغاکم. اجرې لورې.
4: ها، څه وایې پلاره؟
3: پلار دې جوړ شه، چې کله لوبه بس کې بیا دلته راشه چې معلم صاحب جمال کاکا دې غواړي.
4: ښه ده پلاره، در به شم.
3: معلم صاحب، اجره لور مې له سبق سره ډېره مینه لري. ساده ساده رسمونه هم رسمی.
2: خبره په مور و پلار و کورنۍ کې ده. که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي، ماشومان په ډېره مینه ډېر څه زده کولی شي.
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم
3: السلام. وعلیکم السلام.
4: پلاره، تا څه ویل؟
3: نه لورې، معلم کاکا دې څه ویل؟
2: ښه اجرې ګلې، ته راته دا ووایه چې دې رسم ته دې څنګه ورپام شو؟
4: په کور کې مې کتاب لوست، بیا مې ناڅاپه آینې ته ور وکتل او
3: نو بیا یې له آینې نه نقل ووهه او دا رسامي یې وکړه.
2: آفرین دې.
5: بیروبار ډیر مجوړه وای، ټولو ته سودا طلب لګیا ہے ما.
6: خدای یو دې وګړي خوږی دي چې نن مې د باغ بیړۍ چالانه او سودا مې روانه ده.
7: ته صبر، اوس به دې د باغ بیړۍ در ودروم.
5: اے واسوان حمید خانه، ته څه ته مچ غوندې بونګېږې؟ لږ را مخې ته شه چې سودا درکم.
7: در مخې ته کېږم، د مچ غوندې نه بونګېږم. اوز با دیده غنبس غنده لشه درو لگم چه مغزه دی پزایشی.
5: پام پام پام پام پام غنبسی منبسی با نیاده. خدای یو دی او گولی خوگیری لغنبسی بی دیر با نازی دره داره گم. دوه چه چشه دی پکار دی چه داره کم.
7: سودا مودا می نده پکار، پیسه می پکار دی پیسه.
5: یار حمید خانه پا ما گرانه، خدای یو دی او گولی خوگیری دومره پیسې را سره نشته چې چاته په قرض ورکړم. دا د سودا ډک دکان ته مې مه ګوره، دا هر څه مې په قرض را وړي دي.
7: ته دا وګوره، زه بیا له تا بخیل نه قرض و پور نه غواړم، بلې پیسې مې غواړم.
5: د څه شي پیسې؟ خدای یو دی او ګورې خوږې دي که به د یو غیران هم راباندې دا څه پلاتې وایې؟
7: اپلاتې زه نه وایم، ستا د شیدو قوتي اپلاتې وایي. اوس د سر په خلاص شو.
5: وامید خانه تریخ مرچکه مه کېږه، لږ ګوړه شه ګوړه. خدای یو دی ګورې خوږې دي که به دې په دې خبرو رسېدلې ما.
2: دا داسې په خبره نه پوهېږي.
7: دا پیژنې؟
5: څکه هلکه پیژنم، نیم چارکه دی
7: په دې. نیم چارکه دي چې په دې سر وولم ایله به په خبره ورسېږي.
5: ګوره پام کوه پام کوه چې وار ونه کړې، د دوکان خیخې به ماتې کړې. خدای یو دی ګورې خوږې دي، له خپل تندي نه د دوکان په خیخو ډېر خفه کېږم.
7: چې داسې ده نو تر وخت تېرې شو ډېرې راباندې خرڅوي، چې ومې شولې د څکې نه وي. پیشو ته مې کېښودې، هغې مو نه خوړې. اله جیب ته لاس کا او پیسې مې راکړه. اله
5: حمید خان، ته خو زما غوندې په تور ټکې نه پوهېږې، په شیدو څنګه وپوهېدې چې تر وخت تېرې دي؟
7: دا قوتي مې په لوستې کس وکتل، هغه راته وویل چې تاریخ تېر ده.
5: خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، دا یو څو قوتۍ به له هغه پخوانۍ شیدو پاتې وي. وایم پیسو ته مه خفه کېږه زوروره، داسې نغدې چغدې به یې درکړمه، خو لږ صبر به راته وکړې.
0: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0404 شپېته شپېته شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 0404 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.

0: مملکت یا ICC یک گروه ویژه برای حمایت از کرکت بازان زن آوره از افغانستان اعلام کرد. این حمایت شامل یک صندوق اختصاصی برای ارائه کمک‌های مالی مستقیم بود. در ماه اپریل فیفا نیز بازگشت افغانستان به مسابقات بین المللی فوتبال زنان را تصویب کرد.
1: فدراسیون فوتبال آلمان فهرست بازیکنان این کشور برای مسابقات جام جهانی فوتبال را اعلام کرده که نام ندیم امیری، بازیکن 29 ساله افغان تبار آلمانی نیز در آن دیده می شود. با حضور امیری در این فهرست او به نخستین بازیکن افغان آلمانی تبدیل می شود که به تیم ملی آلمان در جام جهانی راه یافته است. ندیم امیری از بازیکنان ثابت در فوتبال حرفه‌ای آلمان بوده است. و تیم فوتبال النصر با کاپیتانی کریستیانو رونالدو قهرمان لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی شد. النصر در هفته 34 این رقابت‌ها با پیروزی 4-1 در برابر تیم زمک به قهرمانی رسید. دو گل این دیدار را رونالدو وارد دروازه حریف کرد. 12 حریف کرد. این نخستین قهرمانی رونالدو در لیگ عربستان از زمان پیوستن به النصر در سال 2023 است.
2: زای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په ژبه
3: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
4: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
5: بریتانیا وای افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې حاله ټینګې ده شي چې نړیواله ټولنه یې واکمن حکومت پر رسمیت وپیژني زیاتوی چې زیاتره مرسته به د خزو لپاره وي
6: موږ همدارنګ دا ترلاسه کوو د دغه مرستو له ترلاسه کوونکو څخه تر 50 سلنې ډیری خزی او نجونی وي
5: افغانستان کې تازه سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی ځان زیانونه اړولې
7: دله سونه تر 15 کسانو شهیدان او لسګونه انټرپیان لرو او څلګونه کورونا په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوی
5: افغانستان کې د هممهاله طبي آفتونو دراتګ لاملونه تصدی له یو کار پوی اورو
8: په اقلیم کې د بدلون هغه عمومي مسله ده چې وسنړی کې ماستر اغلې ده
5: د سولې د هڅو په لړ کې پاکستانی چارواکو له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دا سپورتي خبرونه او ځین نور مطالب د بي بي سي په خبرونه کې را سره واوري د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغلې زی ابراهیم امیریم زما سلامونه ونکه هلې و منی د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې پر روان 2026م کال کې په افغانستان کې له اړو خلکو سره 150 میلیون پاوند مرسته ته ځانګړي کړي دي د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لنزي بی بی سی ته وویل هڅه کوي چې د دوی تر نیمایي ډېر مرسته انجونو او خزو ته ورسیږي نو موړه پر همدې محل ویلي چې افغانستان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې یوازې هله بیرته ټینګې د شي چې کله واکمن حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي کابل ته د سفر پر مهال خاغلی لنزي د بشري مرستو رسولو لپاره له پاکستان سره د لارو د بیرته پرانستلو غوښتنه هم وکړه په دې تړاو د هغه د څرګندونو جزئیات له کابل د ببرک احساس په ریپورت کې واورئ
9: خاغل لینزی وویل د طالبانو له چارواکو سره د خبرو دوام د بریتانیا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي هغوی له نړیوالې ټولنې سره لا ډیر تعامل ته وهڅوي خو ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو عادي کېدل مشخص شرایط لري
10: Afghanistan, the government of Afghanistan is recognized by international community as a legitimate government.
9: هغه وای کله چې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي هغه مهال به د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو زمینه برابر شي اوس مهال داسې شرایط نه دي رامنځته شوي خو افغانستان ته د دې د سفرونو یو موخه دا ده چې واکمن چارواکي وهڅول شي ترسو په دې برخه کې اړین ګامونه
10: پورته کړي
9: هغه زیاته کړه بشري حقونو ته درناوی د خزو او نجونو لپاره د زده کړو

0: زمینی برابرول او دا ډاډ ترلاسه کول چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي د نړیوالې ټولنې لپاره مهم موضوعات دي. د بریتانیا ځانګړی استازی همداراز د هغو بشري مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان او پاکستان د پولې د تړل کېدو له امله د پولې هغې غاړې ته بند پاتې دي. هغه خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام ښایي له یو میلیون څخه ډیر افغان میندې، هلکان او نجونې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ کړي او پراخې بشري پایلې به ولري.
1: د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازی ریچارډ لینزی د غرض ویلي چې هیواد یې اوس هم له افغانستان سره یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو دی. ریچارډ لینزی له بی بی سي سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امنیت پیاوړتیا، بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړې او عامه هوساینه د افغانستان په اړه د بریتانیا د تګلارې لومړیتوبونه دي. په کابل کې زموږ همکار بابرک احساس له ښاغلي لینزی نه په روان کال کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د مرستو په حق له پوښتلې دي.
2: بریتانیا اوس هم افغانستان ته لسترو دوړخیزه مرسته کوونکو هیوادونو یو دی. موږ سږ کال 150 میلیونه پاونډه چې نږدې 13 میلیارد افغانۍ کېږي په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړې دي. موږ همدارنګ دا ترلاسه کوو د دغو مرستو له ترلاسه کوونکو څخه تر 50 سلنې ډېرې ښځې او نجونې وي، ځکه دا زموږ له مهمو لومړیتوبونو دی.
3: Because that is one of our top priorities.
0: تاسو هم په خپل تیر سفر او هم اوس ویلي چې د بریتانیا مرستې باید په مستقیم ډول ښځو او نجونو ته ورسیږي. بریتانیا به څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې دا کار به عملي کیږي؟
3: So the reason for my visit this time is to draw particular attention to women and girls.
2: زما د دې سفر یو مهم هدف دا دی چې د ښځو او نجونو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او تر ډیره له افغان ښځو سره اړیکې او خبرې ولرم. اوس مهال زه په عملی توګه ایوازي په کابل کې له ښځو سره د لیدنې او خبرو فرصت لرم، خو ما له یو شمېر الهام بخونکو او بریالیو مېرمنو سره لیدلی چې د افغانستان راتلونکي ته ژمنې دي او هڅې کوي. د مرستو په اړه موږ د هیواد دننه د خپلو شریکانو له لارې کار کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې رښتیا هم ورته اړتیا لري. هغه څه چې مې وویل، زموږ د مرستو له ترلاسه کوونکو تر نیمایي زیاتې یې ښځې او نجونې دي. موږ په ځانګړي ډول تر ټولو اړمنو کسانو ته خوراکي توکي، میندو او ماشومانو ته ګټور خواړه او نورې بنسټیزې اړتیاوې برابروو، هغه څه چې د اړمنو خلکو لپاره مهم اهمیت لري. همدارنګه موږ د سرحدي سیمو د هغو خلکو په اړه ځانګړې اندېښنه لرو چې د اړینو مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
0: آیا تاسو فکر کوئ چې افغان ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې مرستې بسنه کوي؟ ځکه نړیوالې بشري مرستندوی ادارې د لا ډیرو پیسو غوښتنه کوي.
2: نه، بسنه نه کوي. هیڅ شک نشته چې افغانستان لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري، خو افغانستان ته نړیوالې مرستې په وروستیو کلونو کې پرله پسې کمې شوي او دا لړۍ اوس هم نوره چټکه شوي. یو شمېر هیوادونو خپلې مرستې په څرګند ډول راکمې کړې دي، خو دا په دې معنی نه ده چې هیوادونه نور له افغانستان سره لیوالتیا نه لري، بلکې دلته شرایط سخت دي او په نړۍ کې نور ډیر کړکیچونه او اړتیاوې هم شته چې د نړیوالو مرستو او پاملرنې غوښتنه کوي.
0: نږدې 15 کاله کېږي چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي دي، سره له دې چې تاسو او نورو لویدیځو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو په اړه پرله پسې غوښتنې کړي دي. ډېرې افغان ښځې وایي چې کوم بدلون یې نه دی احساس کړي. هغوی پوښتنه کوي چې تر اوسه څه ترلاسه شوي دي او افغانستان ته ستاسو د پرله پسې سفرونو موخه څه ده؟
2: موږ باید په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړو چې خپلې جدي اندېښنې روښانه کړو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا موضوع د افغانستان له راتلونکي سره تړاو لري. دا د افغانستان په ګټه ده چې نجونې زده کړې وکړي، ښځې په اقتصاد کې ونډه ولري او د هیواد راتلونکي بریا برخه وګرځي. همدارنګ د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره د روغتیا په برخه کې د ښځو حضور په ځانګړي ډول د میندو د زیږون پر مهال خورا مهم دی. هلته ده چې داسې ښځې وي چې اړینې روغتیایي زده کړې کړې وي. له همدې امله زما لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا پیغامونه ورسوم او زه دا موضوعات له واکمنو چارواکو سره په خپلو ټولو لیدنو کې مطرح کوم. په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د منځنیو زده کړو دوام، او نجونې باید دا حق ولري چې خپلې زده کړې روانې وساتي.

0: د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا له ځنګړي استازي ریچارډ لنزي سره مو د بابرک احساس مرکه اوریده. د دې مرکه بشپړه بڼه د بی بی سی پر پښتو ویبپاڼې او فیسبوک لیدل او اوریدل شي. اوس هم د افغانستان اړوند ځینې نور مطالب. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بیلو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او توپانونو په ګډون طبي پیښو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د پیښو پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي، ځکه چې کورونه، باغونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې د سیلاب له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې بیا د چارواکو وینا ده چې د سیلابونو له امله دغلته تر 15 پورې کسان مړه شوي او ویره ده چې دا شمېر ښایي لا لوړ شي. په دې هکله تفصیل د عبدالله الهام په رپورت کې واورئ.
1: دا په بغلان ولایت کې د سیل غږ دی. په یوه کوټه کې بند ښځې او ماشومان د دروازو او دیوالونو نړېدو سخت وارخطا کړي. په تیرو کلونو کې هم بغلان کې سیلابونو لوړه مرګ ژوبله اړولې او سلګونه کورنۍ یې بې سرپناه او بې ځایه کړي دي.
2: مرکزي بغلان، پلي خمرې، دانغوري او دانغوري ولسوالۍ کې
1: د بغلان د والي ویاند خپلواک فاروقي د جمعې په ورځ ویل ویره ده د ویجاړوونکو سیلابونو د تلفاتو شمېر نور هم لوړ شي، ځکه لا هم له ځینو ولسوالیو سره ټلیفوني اړیکه پرې ده.
2: له لسو نه تر 15 کسانو شهیدان او لسګونه ټپیان لرو او سلګونه کورونه په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوي دي او سلګونه زره جره بزمکه او کرنیز پسونه ویجاړ شوي دي.
1: د وروستیو سیلابونو زیانونه او مرګ ژوبلې یوازې تر بغلانه محدودې نه دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق شناس د جمعې په ورځ بی بی سی ته ویل چې سیلابونو د سالنګ لویه لاره د لنډمهاله لپاره تړلې وه.
3: د سالنګونو لویه لار چې د سیلابونو راوتلو له امله د شمالي سالنګ په ځینو برخو کې د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. د سیلابي او رسوبي موادو څخه پاک

0: که د توپان او توندو بادونو غږ دی چې څو کسان یې مړه او ټپیان کړي او کورونه یې ویجاړ کړي او حتی په عامه لارو کې یې ونې له ریښو ایستلي دي. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت او کمزورو بنسټونو له امله له هغو هیوادونو دی چې سخت موسمي او نورې طبیعي پیښې پراخ ویجاړي او زیانونه پکې اړوي. درانه اورښتونه وخت نا وخت د ناڅاپي سیلونو له امله کېږي او پراخه مرګ ژوبله او زیانونه اړوي.
1: د عبدالله الهام په ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو په ګډون بیلابیلو طبیعي آفتونو له امله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتې دي. د دغه سي امهاله طبیعي آفتونو د راتګ لاملونه اتسه دي. دا مې په امریکا کې لمیش د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال او د چاپیریالي چارو له کارپو عبدالولي مدقق نه وپوښتل.
2: د چاپیریال هغه عناصر چې چاپیریال له تشکیل کړی ده د لکه د زنجیر کړی یو بل سره تړلی دي. موږ اکثر په چاپیریال په ساتنه کې موږ په طبیعت کې د توازن یا د انډول د ساتلو خبره کوو. دلیل هم دا ده چې که چیرې موږ په یوه برخه کې هغه انډول له لاسه ورکوو دا مستقیما تاثیر لري په نورو کې. دا یې ښه بېلګه ده. اوس په افغانستان کې په عین وخت کې چې موږ سیلابونه لرو، بې وخته ورښتونه لرو، د هغه سره په څنګ کې بیا بادونه راپیدا کیږي، بیا د شګو طوفانونه راپیدا کیږي، د هغه سره په خوا کې بیا د حشراتو هجوم پیدا کیږي. نو دغه ټول هغه کړی سیلو بل سره تړلی دي او دا په دموږ ته راخي چې موږ چاپیریال سالم نه ده. یا هغه اصلي منبع د اقلیم کې د بدلون هغه عمومي مسله داسې اوس نړۍ کې منځته راغلې ده.
1: په داسې یو هیواد کې چې ډیری وګړي له کرنې سره سروکار لري، دغه سیاپتونه څومره زیان رسوونکي دي؟
2: فکر کوم دا د زیان له قالب نه وتلي دي، دا ملامتوونکي دي. دا د کورنۍ اقتصاد، د کلی اقتصاد، د ولسوالۍ اقتصاد، د ولایت اقتصاد او په مجموع کې د ملک اقتصاد د ملا تیر ماتوي. د دې په خاطر چې کرنه او مالداري د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او دغه کرنه او مالداري دواړه ټول په اوبو باندې تړلي دي او اوبه هم د مستقیما د چاپیریال یا په تغییر د اقلیم له اقلیم سره تړاو لري.
1: هم دقیق سه په افغانستان کې هر کال د سیلابونو لامل نه وازي خلکو ته مرګ جوړ لاوړي، فصلونه وړي او بیا هم درس ترې نه اخستل کیږي. ولې څه فکر کوي؟
2: زما غدې انتقاد ګوته په مجموع کې خلکو ته متوجه کیږي. دلیل دا ده چې هر کال موږ د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، هر کال د طبیعي حوادثو د راوتلو شاهدان یو. په مجموع کې زموږ هیوادوال ډیر زیات د مسایلو ته په ټیټه سترګه، په کمه سترګه باندې ګوري. بل دلیل دا ده چې د دولت کومه اصلي دنده ده او د دولت اصلي ونډه ده هغه دا ده چې باید د مخکې له مخکې نه د خبرتیا سیستمونه باید رامنځته کړي، هیوادوالو ته باید خبرداری ورکړي چې په دې وخت کې موږ سیلاب لرو، په دې وخت کې موږ اورښت لرو، په دې وخت کې یخې څپې راځي، په دې وخت کې ګرمې څپې راځي، او هیوادوال باید هغه ته جدي پاملرنه وکړي. او دا ټول حیاتي مسلې دي. ولې اوس په خوشنۍ سره سې نه خلک دې ته توجه کوي چېرته سې سیلابونه خوړونه دي. هلته دوی کورونه جوړي، هلته زراعتي ځمکې جوړي، هلته انکشافي کارونه مختزي. بې له دې نه چې د دې د چاپیریال او د اجتماعي مسایلو ارزونه یې وسي، په دې کې پانګونه کوي او په نتیجه کې موږ هر کال خپل زموږ هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي او اقتصادي زیانونه ویني.
1: په افغانستان کې داسې څه لارې چارې شته چې په عملي کولو سره به یې که مخنیوی نه کیږي لږ تر لږه هغه د زیان کچه یې راکمه کړی شي؟
2: په اوږده مهال کې تاسو ډیرو پیسو او ډیرو امکاناتو او ډیر وخت ضرورت لري ترڅو د سیلابو مدیریت وکړي او دا د اوبو په مدیریت پورې مستقیما تړاو لري. خو په لنډ مهاله کې خبره دا ده چې موږ څنګه خلکو ته پوهاوی ورکړو، څنګه دولت یا دولتي ادارات خلکو ته په وخت سره خبرتیا ورکړي. لنډمهاله وخت کې دا د موږ خلکو په منځ کې د سازماندهي کارونه باید رامنځته کړو، هلته شوراګانې باید رامنځته کړو، دولتي ارګانونه غو سره کار وکړي، خصوصا هغه زیانمنونکې سیمې چې هلته سیلابونه راوځي هلته باید موږ د ونو او د بوټو کرنه زیاته کو د زنګلو د مخنیوي باید د زنګلو پرې کولو باید مخنیوي وسی سرزاینه باید پرې نه دوسې په لالمیزمو کو باندې بدل سي دغه ټول عوامل چې موږ په یوات کې په بیروي شکل باندې ټولې زمکه په

0: للمي زراعت باندې اوختي دي، څنګلونه پرې شوي دي، او دا په آینده کې ډېره غټه ستونزه رامنځته کړي.
1: په امریکا کې مشت د چاپیریالي مسایلو کارپو عبدالولی مدقق و. تاسو زمون غاګله بي بي سي رادیو په دوه مسترګه خبرونه کوي. د کندوز شیرخان بندر کې کب نیون کې وای د امو په سیند کې تر 150 کیلوګرام پورې لوی کبان نیولی، او ورستیو کې د دغه ډول لوی کبانو شمیر ډیر شوه ده. افغانستان په وچه کې سار هوا د کبانو په برخه کې په لوی کچه د خوګو بو پر کبانو تکیه لري. سړین خی چې د افغانستان په داخلي سیندونو او بو کې سبان د سل ډوله کبان شته. ندیم اشرف پری ریپورت لري چې تاسو اوریدو ته را بولم.
2: د کندوز شیرخان بندر کې کبنیون کې وایي چې د امو په سند کې تر 150 کیلوګرام پورې لوی کبان نیولې دي، او ورستوي کې د ډېډو لوی کبانو شمیر ډیر شوی دی. په شیرخان بندر کې د تازه کبانو فارم مسؤل احمد جاوید مجددی بی بی سی ته ویلي چې په ورستیو کلونو کې د کبانو د نیونې اصولو او معیارونو په پام کې نیولو له امله دلته د لویو کبانو شمیر لوړېدو دی.
3: خلکو ویل چې دا 150 کیلوګرامه خبره دروغ ده. یو کس د کب تر څنګ پروت دی، وی ګوري چې کب تر هغه څومره اوږد دی. دا لوکا کب چې په چنګک نیول سوی غاښونه او یو متر بریتنه وګوري، دا لوکا کب 150 کیلوګرامه وزن لري.
2: د امو په سند کې شاوخوا 10 ډوله کبان شته.
4: د مې کلان دیگه کمتر شد بدل لذی کې مردم بم منداختو.
3: دا لوکا په نوم کب دی چې په چنګک نیول سوی، دای هم غاښونه او دای یو متر بریتنه. ځینی خلک وایي دا دومره ستر نه دی. دا دی وی ګوري واټیا کیلو او 500 ګرامه. وړاندې سیند ته خلکو لاسي بمونه او د کبانو زهر وغورځول، ځکه نو غټ کبان لرسي و. خو اوس الحمدلله د دې کارونو مخ په بشپړ توګه نیول سوی او کبان ډیر سوي دي. نیم یې کندوز ته او نیم یې تخار ته لیږو.
2: څېړنې ښیي چې د افغانستان په داخلي سیندونو او اوبو کې له سلو څخه ډیر ډوله کبان شته. څېړنې زیاتوي چې د کب نیونې د اصولو په پام کې نیولو د دغو کبانو د شمیر په لوړېدو کې مرسته کړې ده.
1: ندیم اشرف رپورټ راکاوه. په هرات ښار کې د لومړي ځل لپاره تر ځمکه لاندې یو سړک جوړ شوی دی. دا سړک چې نیم کیلومتر اوږد دی، له یو کال نه په کمه موده کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ترافیکو جریان د دغه سړک له جوړېدو سره منظم شوی دی. آزاد خبریال نذیر هاشمی له هماغه ځای نور معلومات راکړل.
5: زهم د اوس د هرات زیرگذر ساحه کې ما هغه پروژه چې د لومړي ځل لپاره په هرات ولایت کې جوړه شوې ده، او د خلکو او هراتیانو د تود هرکلی سره مخامخ شوې ده. د جوړېدو یو لوی لامل هرات ښار کې ګڼه ګوڼه کولل شوې ده. هغه پروژه په 640 متر ساحه کې اوږدوالی لري، 8 متر عرض دی، او د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د ښاروالۍ له لورې دغه پروژه جوړه شوې چې 10 میاشتې وخت نیولی دی. زه چې اوس د خلکو رفت آمد ګورم، د خلکو تګ راتګ ګورم، خلک ډېر خوښ دي دې پروژې لپاره. په دې چې د لومړي ځل لپاره دغسې پروژه په هرات ولایت کې عملي کېږي، د ګڼه ګوڼې او د ترافیکي حادثاتو کچه کمه شوې ده. اوس په هرات ولایت کې ګڼه ګوڼه هومره زیاته نه ده، او ډیری خلک د همدې مسیر څخه رفت آمد کوي او تګ راتګ کوي، او ډېر لوړ کیفیت باندې جوړه شوې ده.
1: تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امریکا او ایران ترمنځ د سولې هڅو لړ کې تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلې دي. ایرانی رسنیو رپورت ورکړه چې دواړو لورو د اختلافاتو د حل په موخه پر وړاندیزونو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم تهران ته د پاکستان د پاوز د مشر د سفر په درشل کې هیلمندي خو ولیده. نور حال دو عبدالله الهام پا ریپورٹ کے
6: دا په تیرو دوو ورځو کې د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې د هڅو په لړ کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی دویم ځل لیدنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چهارشنبه تهران ته تللی او لا هم له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ایران ویلي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وروستي وړاندیزونه ارزوي. ټاکلې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هم د منځګړیتوب د هڅو په لړ کې تهران ته لاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي په دې پړاو کې د خبرو تمرکز د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې د جګړې پر پای ته رسولو دی. هغه زیاته کړې هغه څه چې په رسنیو کې د اټومي موضوع لکه د بډایه شوو یورانیمو په اړه خبرېږي یوازې اټکلونه دي او بنسټ نه لري. دا څرګندونې د ولسمشر ټرمپ د هغو خبرو په غبرګون کې دي چې د پنج شنبې په ورځې ویلي وو د ایران بډای شوي یورانیم به ترې واخلي. هغه زیاته کړې وه چې ښایي وروسته دا له منځه یوسي خو غواړي ایران ته اجازه ورنه کړي چې ویلري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم هیله ښوولې چې د پاکستان د پوځ د مشر احتمالي سفر به د جګړې د پای ته رسولو په ډیپلوماتیکو هڅو کې پرمختګ راولي. روبیو یو وار بیا پر ناټو هم نیوکه کړې ویلي دي چې دا ټلواله د ایران پر ضد د امریکا ملاتړ نه کوي. هغه ویلي ولسمشر ټرمپ له هغوی نه غواړي چې جنګي الوتکې راولیږي خو هغوی د هر ډول همکارۍ نه ډډه کوي او موږ له دې حالته ناخوښیو. بل خوا د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو مشرانو په ناڅاپي ډول هغه رایه اچونه لغوه کړې چې له ایران سره جګړه کې د ولسمشر ټرمپ د جګړې صلاحیتونه محدودول. دا طرحه یوه دیموکرات استازي وړاندې کړې وه. دا پرمختګونه ښایي چې د جمهوري غوښتونکو په منځ کې د ایران په اړه د تګلارې او د ولسمشر د پوځي صلاحیتونو پر سر اختلافونه زیات شوي. ځینې غړي وایي هر ډول پراخ پوځي اقدام باید د کانګرس اجازه ولري خو د ولسمشر ټرمپ پلویان ټینګار کوي چې ولسمشر د امریکا د ګټو د دفاع لپاره کافي واک لري.
1: او سم د ایران د څنګلوري هیواد ترکیه په حق لا په ترکیه کې یو تر ټولو زوړ پوهنتون د ولسمشر رجب طیب اردوان د یو فرمان لمخې تړل شوی دی. د استانبول بلګي پوهنتون چې د لیبرال سیاست لپاره مشهور دی له تیرو اتو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا اداره کېده ځکه د کن هولډنګ په نامه شخصي شرکت چې دا پوهنتون یې ملکیت دی د پیسو د منځلو او مالی درغلۍ په تور تر تحقیقاتو لاندې و. نوموړی شرکت څو مهم تلویزیونی چینلونه او خونځي هم لري. بلګي په هنتون کې څه باندې 22,000 محصلین زده کړې کوي او اوس په دې حق لاندې خني دي چې د دوی برخلیک به څنګه کیږي. د لندن یو تاسې د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري وسم ساسي پم څو سپورتي خبرونه تر راګرځوم. افغان خزینه کرکټ لوبډله چې په تابعیت کې فعالیت کوي په نړیوالو لوبو کې د رسمیت پیژندنې د هڅو په لړ کې را روانه میاشت بریتانیا ته سفر کوي. په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر لوبو له بندیز وروسته د کرکټ خزینه لوبډلې غړې استرالیا ته لاړې. د لوبډلې خپل لومړنۍ سیالي د 2015 کال په جنوري کې د استرالیا په ملبورن ښار کې ترسره کړه. په پام کې دا چې افغان خزینه لوبډله به په بریتانیا کې سربیره پر څو تمریناتي سیالیو څو شلوریزي لوبې هم وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال د دې لوبډلې د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړې ډله هم جوړه کړه. د جرمني د فوټبال فدراسیون په نړیوال جام کې د لوبډلې د غړو نمونه اعلان کړي چې د یو 29 کلن افغان لوبغاړي ندیم امیری نوم هم پکې شامل دی. ندیم امیری لومړنی افغان دی چې د جرمني په لوبډله کې یې نړیوال جام لوبو ته لار موندلې ده. او په افغانستان کې د کرکټ بورډ له کورنی مهالویش سره سم په ننګرهار کې د لیست ای کرکټ سیالۍ روانې دي. د دې سیالۍ وروسته به هندوستان کې د ټیسټ لوبې او یو ورځنۍ لوبو لپاره لوبډلې غوره شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه بی بی سی ته وویل
7: دغه سیالۍ به د اختر پسې هم سورج دوام وکړي او بیا به پای ته ورسیږي. په لومړی قدم کې به زمونږ د ټیسټ لوبډله غوره شي، هغه به هندستان ته لاړ شي. په دوم قدم کې به د 500 اوریزه سیالیو لوبډله هم هندستان ته ځي. همدارنګ زمونږ الف یا افغان عبدالیان لوبډله بیا په جون میاشت کې په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون کوي چې د سریلانکا په قربتوب تر سره کیږي. او د افغان الف لوبډله تر څنګ به پکې د سریلانکا او هندستان الف لوبډله ګډون ولري.
1: او د فوتبال د وتل ستوري کریستیانو رونالډو په مشهي د النصر فوتبال لوبډله د سعودي مسلکی لیگ اتل شو. د النصر لوبډله د سیالیو په څلور درشمه و نه کې د زمیک لوبډله ته څلور یو مات ورکړه او اتلولي وګټله. دا د رونالډو لپاره د سعودي لیگ لومړنی اتلولي و چې وګټله. هغه په 2023 کې ل النصر لوبډله سره یو ځای شو. او د سپورت لډګر یو بل خبر دا چې د چهارشنبه په ورځ د نیپال لارې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست د ختلو نوې ریکارد جوړ شو او 204 بیا کسان د څوکې ته وختل. په دې ډله کې د زنو ریپورتونو لمخې د زکیه هم احمد په نامه یو افغان خزه هم شامل ده چې اوس مهال په استرالیا کې ژوند کوي. دا کار د پسرلي موسم د پیل او د کنګل د یوې ټوټې لامل ځنډیدل و.
8: میرمن د بی بی سی رادیو خبرونه چې د میرمنو له ناویلو مخبروي.
9: بیا ډیره سخته په جګر کې ووهلم. زه پر مځکه ولوېدم.
10: ما غوښتل چې زه ټول نخل روسم او زوی متسم چې غواړي ما باندې دغه اعتبار وکوي شي.
8: د ښځو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیت، له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو ښځو کیسې، د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې. میرمن خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام پر 8 بجو له بی بی سی رادیو.
1: د میرمن پروګرام له بی بی سی رادیو هر جمعه مهیروي. تاسو کولای شئ چې د بی بی سی ډیری خبرونه د نشر پر مهال او له نشر نه وروسته د بی بی سی ویب پاڼه یعنی بی بی سی پښتو ټکی کام لاره هم واوري او د غراز د بی بی سی پر پښتو فیسبوک کې هم موندل شي. موږ د دې خبرونه په سر کې لرل چې د برېټانیا حکومت اعلان کړی چې په روان 2026 کال کې په افغانستان کې له اړو خلکو سره 1.5 میلیون پاوند مرسته ته ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لنزي بي بي سي ته ویلي چې هڅه کوي چې د دوی تر نیمای ډېر مرسته انجونو او خزو ته په افغانستان کې ورسیږي. نوموړي پر همدې مهال ویلي له افغانستان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکه واځي هله بیرته ټینګېدای شي چې کله واکمن حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه او پیژندل شي. نو قدرمنو کدا خبرونه مول پهل نه وی اوریدلې هم د بی بی سی پر وې پانه مونډل شي. بی بی سی پښتو ټکی کامې پته ده خبرونه عبد الله الهام او اسمت بهیر د داوود اعظمی په مدیریت کې جوړ کړي وو. ما ابراهیم امیری اتاسه تا وړاندې کړه. د لندن د اتاسه د بی بی سی رادیو ته واګیاست.